na oyɛ me bebi so ase behɛ na ma obu amfu a otum sɛ asɛm de akyire ye wo dibi wo ha wo wife de flop out to sɛ asɛm wo o bo sɛ di ne de flop out to be sɛ wo tum sɛ asɛm wo me bebi sɛ ase behɛ na ma obu amfu a wo du sɛ ade me bebi wo fu a wo so bebi sɛ